Эфирде ары карай алматылык көлүк жүргүзүүчүлөргө арналган маңызды акпарат менен жалгастырабыз. Кала көчөлөрүндө кежеледе кедергилер бар экен. Асиресе Райымбек даңгылында жетегинен узагыраак турасыз. Шыгыс багытка карай Сүйүнбай даңгылынан Жангелдин көчөсүнө дейин сагатына небары 3 км жылдамдыкты көрсөтүп тур. Абай даңгылында да козголоос кыйындаган. Шыгыска карай Тилендиев көчөсүнөн Манас көчөсүнө дейин, Жароков көчөсү солтүстүккө карай Бухар Жау бульварынан Жамбыл көчөсүнө дейин адеттегидей козголоос кыйын. Жана Сакен Сейфуллин даңгылында жылдамдыкты баяулатасыз. Оңтүстүккө карай Төле би көчөсүнөн Шевченко көчөсүнө дейин. Мәліметтерді сунган Яндекс карта кызметі. Жолдарыңызга сәтті сапар тіледім.